0: bokere ferlo ne bi ak beno fm 106.0 waxtu xibar jotna suñu taxilo totu ñu dikke gene le gëna fess ci bop xibar yi
1: xibar yi ci beno fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibar yi kurel gi di sam wor may touba def nañu sen bilan jëm ci li nga xamne rek moy li ñu japp ci dekk bu sel bi di touba ci ay ñaawteef des na ko tewlu ci bir xibar yi serigne abada fall mi bokku ci cellule de communication bi patou kene boy defa ñap reportage kurel gi nga xamne mo le kele marché di uno quoi ce cadre yo xamne yëkëti nako ci des nako télu ci bir xibar yi des na ci toftal cadre serigne abdourahmane lo nek conseiller technique bu ofor yëkëti ay cadre jëmale ci waccayu magal gi des nako yaatal ci bir xibar yi serigne ousmane mbacke jëm ci toxum touba mi des nako yaatal ci bir xibar yi ganu xibar yi serigne mam cheikh fall ci sam wor may
2: touba jëm ci li nga xamne
0: bi bëgg des nako yaatal ci bir